Jietu pak iliatu. Jietu pak smilvama. Edin to druk, nesluk čivie, brek. I piasi, kad esi iš tu, kad urozov plamak.